0: sasana o ya die ye
1: kedia jesus
0: owa bra ko ba fa wo ni wa ko ma no ma ti na tu ra ko pe owa obra ya de ni na fe fe fe ye wo wo no na wo ni sa
1: sa
0: o nya mi en su employ atias ye nya ko pon afa mo no negative no negative sa papa na fa mo ye me ni na ayo positive
1: oh
0: lo his

saa bosome yi mu na meka sɛ saa bosome yi wobɛhunu nyame nsa, hunu nyame tumi, hunu nyame animuonyam. Mebɔ mpaeɛ sɛ ahumtu na mframa bɔ na mepo tutu mpo kokopu mu mpo a wodeɛ mensuro kwate, ɛfiri sɛ Awurade bɛka ho na baa ne ne poma ɛbɛkyekye wo werɛ. Awurade bɛma n'abɔfoɔ abɔ ho nsraban ahyia na baabia nnipa tempenten kwa tie so na ɔmotwa adwaadwo no, Awurade Nyankopɔn de ɔgyeɛ kɛseɛ ɛbɛbrɛ wo. Bosome yi wobɛhunu nyame nsa, wobɛhunu nyame abasa, na adanseɛ bɛyɛ wo kyɛfa, na wo ne wo fie bɛsisi mu yie sɛneɛ asi mu kra yie no, ɔ Kristo Yesu din mu ne abɔ mpaeɛ.

0: ene meden na ofan toso mienu no abadwafo no ebebo apinyen na fe yatoaso edie firi ho abusua enko twenben wa fidie na ensem no ne burodo ncho ye ntiti ne sre ne abasa na yemfa mam na enne de ye ni wono ba bi ehwe eya santema mu ba bi asompa 93.1 wono ba bi ba bedu ene eda alexander kwame yuredu ya womo etime pimpenya kodurasem no ho enti womo duru ho etime buhu akonta no womo aboboa no ene yewei na enei ena nanoma trankonwa ewa santema mu eya amamre ne amane na wono mo ede santehema womo yi no ede kirei na sade ye ho nsamote no ansana ye bebo na afi ye wura mu ho kra ama alexander kwame yuredu eda ya no wono de na nisem ewa amamre ne amane ye ko so nyina mu a ehu ama ne bo obetimi abo na afi wode a kirei no se ye ko abakose mu kakra na ya hwe sade asantema mu ansana ye bekase ye besi hima na chese no obi wo ho ena biribinti wo ko ne bofo nchan ena foforo eba besha nan na na makwa du yadom ye otoso mi ensa wono ena na wodi hima na se ye bubu asante hima fo a aba abesne kro no anso wo musira na na wono ena toso du mi ensa ansana wo betoso du mi ensa no na na na afia kobi ya wono etoso du mi no wadi kan abakura akọ ye wono nso eba bedi ni jumadie se asante hima na enumu no wo mo kire mame abakosem na wo chese de otoso dumiensa wonu na afiri mu ama sese wo mo ede foforo ehye na nan na wonu aba betene to ano wonu ye asante hima wo nya ne ba bi kro ye no no emfempim mienu ani du nsem ho ye kata na chi kura kura kura kura eye ne ba ne mponwa baka se ne piesie enti na nafia se wa ampem ya otoso miensa no wonu ene dia sante hima wotoso du mienu afia pema henkono du oso enso ena adaworo modoma nkoma ede ne fem asante man bro penin ko fofie wone ne do yire nyame eka wo mo etampa mano a otimede ne ba asase so na penin ko fofie aye bo ni dina dodo na bo na mrane se ke wu besiasi atimatim ho ena na wotie wa asante mamu no wono ni jumadie wodi pa yese no yedua jomfo ana se kapenteni ana wa bi mupa enti nana ama kuna du yadama wotoso mensa no wono ene ne ba ya wodikan beka se ne piesie na ni nyina mu no se ye kanzo a asante nyima na na afia kobi wo mma mu mako mako enum de ene wo swakura ewo mu no ene de wote krewe ne brawe nguma so de wote sikajwa kofi so openso otumfo se to a wotoso mienu na ni nyina mu no na wo mo kira bakose mu se de kane na yamamre ni yamane no ya ntoto na se no bra na na hema onya epeje akakre bi ehwa na amamre ni yamane ese wono mu ye eyi ni bredie egro ne bra no wono mu ye ne fefefe e kire ze se de waduru ne mpeni mfie so emu a na openi kwambo aten ya na wono nso wo ye tomfo ewo aduman wodene nsabe to no so na obefa ne se ne yire ewa santema mu hwa eno sabre kro na no na wowo ne maba wa ebrim enti obese asade ye ka empeni ene amamre ni amane ene ahenie no a eno no se bi oyemfa ense bi ankonkogro ho no na na peni ene dia na ye de efre no na bre na wosua no mu no na ntemo a wo mo ete no efiri ne na nchende ne ma ne ma menua na ne wone no etena ye na ye ka entetee pa wa mamre ene yamane famu a eno nso wode ma na pa ewo asante mamu ashtown kurumvim finipe na na ma kunedu yadom ya wotoso miensa no a ne yenim ne se na na pe ne yi eba amamre mu entetee a woje papa pa ewo mo se ye ka adesua ewo adesua dan mu de ebeka ne formal education na ebeka se no no wa anhyada amfa ne ho anyimu de nenso eba efie ntiti efie nyansa no de na wo demufua ewie ye no dwedie ene ade ana wodi pa afi eba so mu nso a wo motete no ewo savior asafo no gidi asafo ekowie ye no ena anglican asafo no wo san ekokọ esummuo bra ye tu ni din root abawa root ewie ye no edidi mwa na asante hene ne asante hima wo dwuma dia wo mudie bia no abri bia na wo di mu ntintima chese sade ye ka se ye wo se bedi wo hene ana se wo hima ya mamre ne amane ne ifiade no ya wo nti wo humfiri ho no sa pepe ana na akwa akoyo enti ekowie no na nanso ne mawire mu ehere papa ye monkwan pia pia ewa nia udi a wo nkokrom enti eno nso se aduane ne ade ene asantemamu no wada mufua ne nkwaso fompe na asase adwa enti eho nso no wakwada pa na ebekua yo nso a wanyini ho ahunta titru ne enobaye de edikoye mu nso wo yobi pa edidwa die esa aka ho wono akure ya wuyi de ne nani gye ho pa ti se aduane no no a enyomo ne nani gye ho ene asa ebio emfie mpimienu ene edunsem ho bra nene nimpon eda ne toya empeni bu besese nima eniwa mansa ya ofasi ni ade no emu na wo mbo ni dinse wo meya sante hima na wo meshe na nafia kobi se wampem ya otoso miensa anan eneja wo mo edni edi ade na sabre no na se wampem wo dane to ene wodi mfinchia no wo ha ene duba ko enya agenda wanwanwan na eni mfia wodi enti nana ama kunadu anasa nana peni wo bedi ade wajifoda na etosu nsia emfempimie no ani dunsun mu awo mo eman na konwadin na wo so akonwa mu ye eman din na na amakuna du yiadom ye otosu miensa ye no ema ye beka san konsha kwakufiri busomfo enam bafo wo se yakoto so ehyei mekyre sante hene chiame na abamu pepepepepepepe na emu no adedie mu a emfempimie no ene dunsun mu no ene wodi ya bedun fimpimie no ne adunu nu mu a wo ko ne bofo nchen na emu no ena wo no mo etoto akire kekan ne ma epempam ho a ne amamre ne amane nu mu a adama eba besi so nti wo mo ye sese dadako eno ena amamre ne amane mu no asante man nyina ka wo ntiripam ho na no matrankonwa ya otumfo sejitu ya otosu mienu asante manwura openso king solomon ene na tankonya kan wo muti pam ho no ano na na amabonsu ena wo mu bo ni din na ne ese woni ense wo ka kire sade emu nsamte no medika asew sade ekwa ebu aten de bebu na mom de wo gina ho no wo no ene timi bu akonta no ebu emu aten trodo edema ye na sa aten trodo no nso no de wo buo eba amamre ne amane ekwanso a eye eda o epenin Alexander the Great Kwame Wiredu meka sei o ahoma no so meye meno na sade esisha ase babia wo mo pem kokodri ya wo mo de na hima ase egwaso anase wo mo yi ni kire de wo mo pa amamre ne amane no won ne betimi etiti ani ede amaye Kwame Majo e
1: apa Majo so
0: na asantimamu babia wi ase nyina aniwa no epie firi ehobo kode
1: apam de dia de dem kama sadia wa wa bi hon kasi kumazi de ene umoye di kama de de de
0: wa mo kire doma ehia manhia ene nkomo ekoso ye bi kane dan kam so de cham so na eseni ense o ka kire na wonzo na betimi aboye mu amamra na amane kwan so no san ena empenimfo yo no nti wo de atwa honfoni no kyerɛ nti sɛ yɛ tenkran hayi babia wo gyina ɛwɔ asantemaa mu sɛ ebi firi atifin na ɛba wo firi anaafo mfimfini anaa sɛ apoe ne atɔyɛ na ɛba babia mu gyina ne amamrɛ ɛkɔɔ so nnɛ fa ne nyinaa ma yɛ wada ama
1: nase sɛdeɛ wadi kan abɔ mu ntomsɛ kakra no woba asantema ntemu a na asantemaa mu a nna yɛ ne tua sɛ yana nanum ananma alima obo bibi pro te wili ka kinka edin mu edin a isui na fiel se wa kubi amtima ono o tosu dunye mu a nivya udi ya mpi oha edin di bakwa nika edin kinkano yina yini
0: Eda Eda Wiredu yi eda dano ho kuma bi ekɔ asɛ de ekɔ benkum so kakra no. na fe yen tun kan ye ma hu se nipa no dɔso nti wo mododo mu no ayesa ama network ni twetwesi ne mom ayesa de wo pem e de akɔ gate kese na no no ba bia jata ni ejina no aha ejina sabia ho na fe ye ni enkomo no ne nyina no eye de ekɔso e wa santemamu amamre ne amane kwanso a wɔno mode nana amabonsu ena edi adie se asanteman hema ehonkomo ena wate se eda Alexander Kwame Redu na woboso edi akyere no nanso ni nyina mu no se de amamremu wono mu yei de nana akokofu hema afie kenya ase hema ene otumfo gya ase hene oyoko ene abosha busu apani ene se de honsam tie nyina no Kwame akwa babiu
1: aba madioso
0: mo yanko
1: no apam se de na manugu su ameka do na ye ni tia so akademo na na efia de wa ko bi amuma ono to ko bi ye ni emo apante ahima bi ni amko do de sa te chea bi no mo ni bi de an kwa fe fe se de wa ni ka ko kwa ho anko ni se na ye ni se ko to so ni ni wa na anu na hinye no ene eto so edumia sa aye I'm not going to be yard, and I'm not going to be yard more tossing in a shop. If you believe you're going to achieve, I'm going to be a good one. But that's the first thing I could say. What I would be back in, if you have any tobacco, and I'm also, I'm not going to be my man, as you are going to be my man. If so, I have my now, within 2 years, I tell you, between I and Yama, and the man only gun and I. Yet, what you are, and I'm not going to be yard more tossing in, and I'm going to be yard. Ebi won so baye na family ama no atong ban na de de course for a fam ni che ko ni pe won se wa no da kanu na na so ni ni mu ani ni mu ani ku so e ko ni ni ye ba fa na ye gra na wudu se sa di na no ko a de de ni ni ni be ka ya e bra san san e ti ma e to ya na mo da ma ni ya na no man di pa omo na wa san ti na te no mo ko de de se ri e kenya si pa do yi kan ti na and the free akanti ku ku asi ma omo mi ni na no omo di aka ya omo e se pe tun
0: ebiu eda yi eno ena ede wobo soa wo chirechire sede amamre ne amane etie no abusua yegusua ede sombo e hot bite nenso ye ka ne shishishi enya de a wonu muwro minnim yade etie so abra wonfa ho mata midimafo heba center esanse waboya bomberete ena nyumire ense no eba wa kwamu enti kan ho fa yade ekọ na Dr. Time da so wonfa time ento yade so na ja wonhoma ohonto yade no memodin de ehia ne se etime ka nipadua ne to na ebe wi age wonkwade afiri wonsam fa koma Dr. Time da so na wonfa time to yade no so mane nyira ewo abu akwa agogo ana poku ase mayira poku ase de na ne se wadru nkran maamu ena fa abu akwa nso asante maamu abia sesie amamre ne amane akoso a yede ho amane bo eba Alexander Kwame Redu ede ebrewe enti ana wahye no nso sa na odo ho abata Dr. Tam daso deja wode tam ato so fefefe na enema akoyie wokuta ye mu ena yeba wabobo anu no na busua sa de na ede Alexander Redu eka ehonsam no a no wo kirekire mu no na waduru se eba ne sa no Kenya ase hima ena afi kokofu hima wo mo ena ye yi wo mo a amamre ne amane kwan so no na wo mo ko die na na wo mo ko akwasie ara ese yenko ye
1: yo apam ta le tuwa su ko ni mo no de je na ni ku su Amerika no Kenya ase ni ma ko ni asanti kokofu hima o mo mi ni na na o mo ku ni wa o mo e je ti ye de ni la ana se asanti man ani ti ni ka ni ni na die su de dia de no ti ni aba apam ni na ye yenkan fia no ebe de yi na ina nti ye efa pete kini de ni bi a kini ko asante ji ma bi ebe ti ni fi ni ye se bon kwant ni ko be pani ta ho ni ye se ye ni kre ana se ni o mo kan o mo se ni ni ko bon kwant ni ko he wa on a yehu se ya kakan so ema yehu yan se enu amma bushi onu enna na we yegun gogo edin si betu mu a yadin ba na apa ni ni ti wonu ni di kan eko ema ni na oye ko ti a ni ema onu so e ti a ni se na we ni no na ade ni ke a ni no ti ta e wo honu so na ko ti won e bo na ni won ko je ko ni se di ti ni ma wa ni ti ni se na a santi ni ade e san se won ma ni ma omo e te ti na omo ke se e di ni na bi ti ni akoso won ang na omo ma no si ani pa ni ya ni ma ni se ni ti ti ya ni ni won mo se se omo ti ni ade ti ra mo an kata o le di bra na mo no e ti e ti e di e na ma bu si wọba kọm kabirisi anase kọbidi nidomu ayire ja adeni eye aifuanu ezeta santedi nkuni kanu anori baba na na baba de tatetu ambofu awu bindi nan kaka aye na nanu no omu ngaba kọdin en saba de tin sin ai amana kwaba kwaba de yeni ya alisa ida ngira tri kọtu ni ka ni na santedi ni na awu ni ngaba aba de se ni le di de de de mu ncha we are presenting the report on the national
0: chese kwame nkomo no babia wode yen ehya ase firi no wode sie kura san so yen ya na ye kan mamre ne amane a ene ni nyina adadi ewo manhia na so ansa na ye beja wo na mamu akono wote abakosem de ntia eba asa no kokofu hima kenya ase hima ena afi otumfo jase hene ene oyoko adachi busua ne pani ena womo edi animu womo si bibi kire mo de ntia eba ne sa
1: ya atam uje sedia entem ngi no obo mo dia se beben na na kinya se juma na onu mo jire ne ke obo tia incentive fora ni ya duma etini mu ebe bi da de de ama na ana a akini na no ba o bi ta ba ti ni so mi a tindi ta ka ga tra fora eye yankupon da ma a china e di mo ko te ndi ya ko se o ni bi sai ana se ko mo bi di che e se ko mo ko da ji di ya ma ma ta ya ari a ti na e chono o ti na ba ba ti e ni ta ko ni pe ni ze e ba
0: Sɛ ɛduru asantɛmua mu na biribii kɔ so sei na ɛfa amammerɛ ne amanneɛ ho a dabia yɛ a meka sɛ asantɛman nankasa no ɛyɛ adesua pono ɛde ma wiase nyinaa enti biribii tɔ dwa a yɛ a ne yɛbusa mu nsɛm pa sɛ dɛ bɛɛ ne yɛbɛte ase ne yɛate aseɛ yie yɛhunu no sɛ na adehyeɛ no nyinaa ɛyɛ kuntinkuni anaasɛ ntomatuntum ɛna wɔn abɔ na wɔn se firi nnɛ ɛde korɔ ne sɛ ye ene ye koyi ni kire ya ye de na to be kan konwa na no achi no ya bo ho hire nyina no afade be na ye befa hotie mu biu
1: ya apam ado ene bi kan kire ze ene ye ne ni se ku ku ku ene na do na ye ni be da eh mu se ni ati ana se
0: Yei, kose, nenso, ninyi na emu no, ebusunya, ehon, ena wabomwa manie nyina na wadiyama ye no. Alexander, kwa ami yuri dua. Na ebusunya, we nyina yeke no, ma yuri mfiu, se e hot bite, kasi ye no, ene yadiyama mreni ya manie ye kwa asantimemu, ena yabo edie uremu pa. Na se eba amamremu, ene abako se mua. We no, e wasabribi ama wafidi ene da sumpesa nsa ha. Ena yebebom ede achre ama adishi ni nyina ehunu sade ye ho asamate ne no ena otumfo ne chiame bafo kentenkrenchi na wobobobobo ehonsam ni nyina ede chire ni wachese sabre no a womo ayi na achre wie no wonu mo mbeba be na natiri nkwa ena na ye maamo no na na nyame ma wagwa ntim won beba be kan hira nsem ena wo mu hwe ni mu ya de se na na ekotena patam na watwen kwesese amamre ne amane ne ntutue bia won betoto awie na wo mu akata akire kura adeche no ye de no ebesi akunwa so ai no ye bo hu dwama adeche ne amamre na adom ne nyina ba be hwe bie ene nti se ude no ya na eduru fie na ada na manso menteme ho ase ene apotwe na ewia ne ya we de agese open so ba mu a na e wase e wodi entira asante o man amamre ne amane ene eto dwa sa no abusua ye didi o na ebi de wonu mu ana atu bie ebe ne just hot kinky anyumre ikuta ye mu enkran ha ya ne wo na wodi yellow corn aburo no de vitamins aye mu ma no eno eno wode ye ne dokono no nso nsi fom eye papa pa enye de ehunu de ehunu no a ebinu praprase a wo mo de ye ne bia nti ope de obedie na wanya ahode afiri mu de a na do ho abata just bread and pastries for eho de Jesus ene ye sauce no anwumre okita ye mu dome commercial bank ne chi ena wo mo wo eno ane se wo ko na afi adoma shi odwa de kura wo bia no kokan dokono no na afi obetumi age wonnam ne obi bia nso e de afiri ho a anwumre wo mo aboye bomberetia ensempa no ye de eto awo sabre de wo fa eto so mienu de ye ka se do not open to this page until you are told to do so eno so ne ye duru session bi no menkwansa